0: 4684. Good morning, Channel Control. Identified client is at 1130, unrestricted, tip to bandwidth.
1: I'm at 1130, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160, 1160